0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thirin ki ling shi yi
0: thirin ki ling shi
1: thirin ki ling shi